0: Lerom, zurá lesz patyananda oszuntod el. Andakadi orostás Csabi borbél tumenge, szó andai biblia ginadasz.
1: Muroprak adam manu sapále, kodolka menant juttrajó, te hohaventut, te haszájvesz, te naaveltut, csacsó, lungó, trajó, szó szuntó del kamelte deltut. Ko szuntó del pendaz, kon leszandó íló ándre hutyilel. Ta inkrel leszandre, le devlesz ki vorba. Ta káde kamelte trají majdúr peluma. Kodó, ande kodó császó, ande kodó minuto. Szárszó le Krisztus andó íló ándre hutyildaz. Perdargelas paumeri pe po trajó. Po trajó, Savestnaya agor so sunto del kamelte del le manushen. Amen romen le gajen ta sa so godijenen. Apol kadal manusha pinjaren le devles. Ke obeng le devles diklas. So star prav kado ke diklas obeng le devles. Sartna diklosas les. Kana ando rayo sas lesa ande yek ando sunto rayo. Opre le devles ko angluno manusas. Lesko angyalosas, angluno, kodo janel, ke avilas evreme, savo o časo malavel peipu, sosko časo malavel, e devleske choish ordiolavri, peipu, penasun manusha, o sunto del kamelte muntu yamaro trajo, kamelte muntu yamaro trajo, kade sarso kank, kadale manusheske katrejanoše, sosunas, ande bibla, Katar kodosájla száma, kathely o császó, kadi vreme, ke budho hamne manusávna pejpú, kon pepende hutyilen ke vojszó szunto, ke vojszi le Krisztori. Iek szuntosi, kodó, kon múlas andamáre, dosa andamáre bezeha, iek si, kon vakanak trajil. Muroprál, kamesz te trajlande tjó íló o Krisztó, kamesz kodó, ke o Krisztó tavel palpále palatute, po trajó, Savestna jágor, muroprál, na patya kanyikaske, na te patyaskodi, kanakadal manusa, amna anglatute, apol penna, ke messimo Kristo, kodoko mulas andatute andatye dosa, ke odel, penala menge, számalen, ke kana evreme avla, kana kamelte na csoltar, evreme, pejpú, Bud hohamne sityarne avna ande muronav. Ke obeng opre sityardasle. Lengo ilo hutildas te hohaven le manushen. Ke obeng pekodoi le manushen pesa te tzirdel ande yaga andre. Muropra. Me kodoka maus te la pabolo di ande yag. Te pabolo maro di ande ilosh. Ande le devleski ilosh. Ke bud nasvaimo. Bud kalimo. Саспа маро ило, хай буте жененге си, керкимо по ило. Да буш жене, чикаменте патян кодо, пекади време, осунто одел камелте жутил, камелте ужарен ленго ило теле, катаро одукаиматори, катаро керкимо, ке муро прав. Надьом буш жене сам кодола, кон камлас калинго сунто одел те болдел, декада хохамне мануша, хутилен ленго вас, тай цирделле, Sapala pende, muropral, samo si te lase vreme, si te dikhas kruna kaningamente, taj peluma, čebu uti pe rerpe. Penelo del, kaname avo, papale pe pu, pala mure, te žurti pe lende. Anglal, maj anglal, so avla pe pu. Kon či pa tjal ande murešaves ko anav, anda Kristo, anda Jezus, če hutileles, ando ilo, ando čačo ilo, Kodales rigatar shudam mandar. Soy kodi rig, so penelo del kadala vorbasa. Kodi penelo del kadala vorbasa. Kon le devles chi pati, chi delles pati, chi ro delles. Kon chi shortele peske doshangla le devles ke punre. Te shai te penel kodo muro rai, muro del, katesim, doshalo manush. Paroi mange, chi janav sote kerav devla. Да ме патяван да ти шавес ко анав. Ме патяв ко до, ке о Христо, а ви лас пе пу, андаманде, андаманде до шало мануш. Те ме ерер по трушул, девлам, камав ко до, Tě šávec, kurva, co ajda spotrušul? Te užárel, man, mu rodí, mu rotrajo, lašár mu rotrajo, devla. Te šajtrají mu rotrajo, andej lož. Tusa, andej páča, ti páča manga devla makang, pe mande, pe mu ročalado, pe mu ronipo, taj pe lerom. Savo manuška doči mangel, či del pe karingo del, kodo manuška sardoj, kodo penelo del pe leste, kodo trajim do mulo manuši. Trajil, a pol vi mulo jan dojdi. Ke sar trajil, te trajil pesko trajo, kodo manuš sar merel prahon les, kodo les kodji, kanavelo del palpale, opre mangel les, a pol šudeles andejak. Osunto del andejak šudeles. Čavla les trajo. De prala konando ilo patja lando del. Kodo či merel, kodo leso del, del trajo, kodo trajo, savest naja agor, kaj naja asva, naj na svojimo, naj bezeha, naj činga, kote naj merimo, maškar odel. Andeles korajo, kala paša odel si omanuš, loš, zor si andelest.